dragi slušatelji, u nastavku donosimo i jedan javni poziv upućen svim političkim partijama, nezavisnim kandidatima i koalicijama. U skladu sa izbornim pravilima o medijskom

2 kilometra sa 2500 metara visinskog uspona. Njemčević je preuzela vodstvo od samog starta utrke. Riječ je o njenoj najubjedljivijoj pobjedi na balkanskim prvenstvima, ali jednom od njenih najvećih rezultatskih prednosti u dosadašnjoj karijeri. Ovim triumfom Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj elite kategoriji, s obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja. U elite 2 srebrne medalje iz U23 kategorije postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena.